Ni ya takiku tukunara sanama tu itabana sanama ya yuwa kavana si ya kikunara. Tatu tukundi yo nande chini nuchi tuwa ya tamunisipio tukunyandeyo ra shafi kikuyo shafi itabali yanda tabayo nuyai. Nu tekoto yora nyakakeyenda kani ndunundo ya kivivichi ya kundani ndochi ni nasi savi kuwa wanara ishani kana chinyu nuna si isa akachi tukuyo chi nyakakuchi nyu ya sanana yuwa si iyo yora nyayoke ndakani ndunundo ya kundani ndo.